0: to stejte to šlo do toho zimu, kde to ještě žije v tisení. Kako pnil, nemyš, že by byla si to toho zimu. Počívám toho, pod tato škodnu těmny, kde uvěří, že on ještě myšle. A to měn to si ty nekažím, to šlo učit, to učit jinou. No je to všechno, že ten morký má kážu ptěda. Tante kusho ko no tapa no pechiu et. Mueno etu pechiu achis. Pum shto tapa etu pechiu voka shte jimu mambo uishis. Uishis etu muat ni ma uishin. Pneu manu apechiu. Mueno chao etu ko no me shto kusho ko neto tapa no. Koto netu shko po tot. Ante manda ko unto ko tan man. Nagtuat me voje ji vete skute. Vi pepeno hat me vete skute trato. Che vito muyo unto ko tan man. Ashtu un bono no me shia jebrai avente no no me shum. Vete ve sista. Kogumes tau kotta unto ugushkenu ijo adian. Unta onstu. Vin magia jebukone ineno. Putat natu ineno jebukone. Utuvači neškan, uštašku nolam što, no i djadi. Ači pivo otku, nako je kvapne, nemaško in toko ano ti činjtav šta nopiste. Ači kvapne, nemaško im inot, koje čiče, pnako koje pukne, koje čito tada. Naš nolam matin to tašni, pnako, ešvim stej eškoži. Mukana naš obožet, ešvim stej eškoži. Ma prasje to prosim, teče od moči, mači, moči, nemeš. Nerim štaka, štaka, čeči vinče ino. Meška ten mrum, to duha nenta, kam mam meno puno, neno ej, teda. I tan mag mičom, dažem šta meša, ven meno entomu, nažas, ki uvastet, mislite meno entomu ovom, če im van pogrešnik, če im na otni všavi. Nego ne noj sam pentena, če bo pegin ma zgej mena, no mina.
1: Ego mi am nihabet, mislite me otagun, mislite pađem on, mislite nem če gran se pađi, uau i te nano, te noću me kaj je it nano.
0: Ma pegin no ino pađem on, ege, mislite isveten tako no, o tabaju on ino. O pomo, no mate, vstav njadino, o pomo. Eško je to, če uau i te nano kota.
1: Ego mi am nihabet, če mislite na komet na nihabet.
0: Eško mi...
1: Ego te, pjame, njavt. Ona na lihabet, pna švega, betoj. Dej tu ti mi gutano, če hađet. Te pat smut, te kaj je i tak nekot ili od kot ili u Litviga nas, kaj špa halu mu toge vilo i lud mu, kaj špa si tutro, tutom uven. Tan de mes to hotel tom uven, den uzme de tato. Uta to nuat pa ina nuna. Kegon je iskwa bega tu me te pasmon, minat pego, se mas nakhomet nan li havet kaji miliat te pasmon. Ego te.